0: Ayola.
1: Ayola.
0: Ayola.
1: Ayola.
2: Ayola.
3: Ayola.
2: Ayola.
4: Ayola.
5: Ayola.
2: Padna.
5: Padna.
2: Padna.
6: Padna. Padna.
7: Padna.
8: Amna.
7: Amna.